0: اور پکاریں گے کہ اے مالک تمہارا پروردگار ہمیں موت دے دے, وہ کہے گا کہ تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے.
1: لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ.
0: ہم تمہارے پاس حق لے کر پہنچے لیکن تم میں سے اکثر حق سے ناخوش ہوتے رہے.
1: أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ.
0: کیا انہوں نے کوئی بات ٹھہرا رکھی ہے تو ہم بھی کچھ ٹھہرانے والے ہیں.
1: أَمْ يَحْسَبُونَ

0: کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو سنتے نہیں؟ ہاں ہاں سب سنتے ہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ان کی سب باتیں لکھ لیتے ہیں۔
1: قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين،
0: کہہ دو کہ اگر اللہ کے اولاد ہو تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں۔
1: سبحان

0: یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کا مالک اور عرش کا مالک اس سے پاک ہے۔
1: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ،
0: تو ان کو بک بک کرنے اور کھیلنے دو یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کو دیکھ لیں۔
1: وَهُمْ

0: اور وہ بہت بابرکت ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کی بادشاہت ہے، اور اسی کو قیامت کا علم ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔
1: ولا

0: لوگ ہوں۔
1: اور بسا اوقات پیغمبر کہا کرتے ہیں کہ اے پروردگار یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے۔
0: فاصفح عنہم وقل سلام فسوف يعلمون،
1: تو ان سے منہ پھیر لو اور سلام کہہ دو، ان کو انقریب انجام معلوم ہو جائے گا۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
0: حامیم والکتاب المبین،
1: حامیم اس کتاب روشن کی قسم،

0: کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا، ہم تو رستہ دکھانے والے ہیں۔
1: فیہا یفرق کل امر حکیم،
0: اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں۔
1: امرا من عندنا انا کنا مرسلین،
0: یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی پیغمبر کو بھیجتے ہیں۔
1: رحمتا من ربک انه هو السمیع العلیم،
0: یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، وہ تو سننے والا جاننے والا ہے۔
1: رب

0: الضالين
1: اس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے, وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا پروردگار ہے.
0: بل ہم فی شک یلعبون
1: لیکن یہ لوگ شک میں کھیل رہے ہیں.
0: فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین
1: تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے صریح دھواں نکلے گا.
0: یوش الناس هذا عذاب علیم
1: جو لوگوں پر چھا جائے گا یہ درد دینے والا عذاب ہے.
0: ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون
1: اے پروردگار ہم سے اس عذاب کو دور کر, ہم ایمان لاتے ہیں.
0: انا لهم الذکرا وقد جاءهم رسول مبین
1: اس وقت ان کو نصیحت کہاں مفید ہوگی جبکہ ان کے پاس پیغمبر آ چکے جو کھول کھول کر بیان کر دیتے تھے.
0: ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون
1: پھر انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے یہ تو پڑھایا ہوا اور دیوانہ ہے.
0: انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون
1: ہم تو تھوڑے دنوں عذاب ٹال دیتے ہیں مگر تم پھر کفر کرنے لگتے ہو.
0: یوم نبطش البطشة الکبرى انا منتقمون
1: جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے تو بے شک انتقام لے کر چھوڑیں گے.
0: وَلَقْ

0: اور اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں۔
1: وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ،
0: اور اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو، اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔
1: وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونَ،
0: اور اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔
1: فَدَ

0: تب موسیٰ نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یہ نافرمان لوگ ہیں۔
1: فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔
0: اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ اور فرعونی ضرور تمہارا تعقب کریں گے۔
1: وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ۔
0: اور دریا سے کہ خشک ہو رہا ہوگا پار ہو جاؤ، تمہارے بعد ان کا تمام لشکر ڈبو دیا جائے گا۔
1: كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ۔
0: وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئے۔
1: وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ۔
0: اور کھیتیاں اور نفیس مکان۔
1: وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ۔
0: اور آرام کی چیزیں جن میں عیش کیا کرتے تھے۔
1: كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔
0: اسی طرح ہوا اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان کا مالک بنا دیا۔
1: فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ۔
0: پھر ان پر نہ تو آسمان اور زمین کو رونا آیا اور نہ ان کو مہلت ہی دی گئی۔
1: وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔
0: اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات دی۔
1: من فرعون انہ کان عالیا من المسرفین۔
0: یعنی فرعون سے، بے شک وہ سرکش اور حد سے نکلا ہوا تھا۔
1: ولقد اخترناہم علی علم علی العالمین۔
0: اور ہم نے بنی اسرائیل کو اہل عالم سے دانستہ منتخب کیا تھا۔
1: وہ

0: اور ان کو ایسی نشانیاں دی تھیں جن میں صریح آزمائش تھی.
1: ان هؤلاء ليقولون
0: یہ لوگ یہ کہتے ہیں
1: ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين
0: کہ ہمیں صرف پہلی دفعہ یعنی ایک بار مرنا ہے اور پھر اٹھنا نہیں.
1: فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُم صَادِقِينَ
0: بس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ.
1: اَهُمْ خَيْرٌ

0: بھلا یہ اچھے ہیں یا تبا کی قوم اور وہ لوگ جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، بے شک وہ گناہ گار تھے۔
1: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين
0: اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے ان کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔
1: ما خلقناهما الا بالحق ولكن اکثرهم لا يعلمون
0: ان کو ہم نے تدبیر سے پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین
0: کچھ شک نہیں کہ فیصلے کا دن ان سب کے اٹھنے کا وقت ہے۔
1: یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا ہم ینصرون
0: جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کو مدد ملے گی۔

0: مگر جس پر اللہ مہربانی کرے وہ تو غالب اور مہربان ہے.
1: ان شجرۃ الزقوم
0: بلا شبہ تھوہر کا درخت.
1: طعام الاثیم
0: گناہگار کا کھانا ہے.
1: کالمہل یغلی فی البطون
0: جیسے پگھلا ہوا تانبا پیٹوں میں اس طرح کھولے گا.
1: کغلی الحمیم
0: جس طرح گرم پانی کھولتا ہے.
1: خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم
0: حکم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑ لو اور کھینچتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ لے جاؤ.
1: ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم
0: پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دو کہ عذاب پر عذاب ہو.
1: ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ
0: اب مزہ چکھ تو بڑی عزت والا اور سردار ہے.
1: إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ
0: یہ وہی دوزخ ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے.
1: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ
0: بے شک پرہیزگار لوگ امن کے مقام میں ہوں گے.
1: فی جنات وعیون
0: یعنی باغوں اور چشموں میں.
1: یلبسون من سندس و استبرق متقابلین
0: حریر کا باریک اور دبیز لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے.
1: کذالک وزوجناہم بحور عین
0: وہاں اس طرح کا حال ہوگا اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگ کی عورتوں سے ان کے جوڑے لگائیں گے.
1: یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین
0: وہاں خاطر جمع سے ہر قسم کے میوے منگائیں گے اور کھائیں گے.
1: لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم
0: اور پہلی دفعہ کے مرنے کے سوا کہ مر چکے تھے موت کا مزہ نہیں چکھیں گے اور اللہ ان کو دوزخ کے عذاب سے بچائے گا.
1: فضلا من ربک ذالک هو الفوز العظیم
0: یہ تمہارے پروردگار کا فضل ہے یہی تو بڑی کامیابی ہے.
1: فانما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون
0: ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں.
1: فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ
0: بس تم بھی انتظار کرو یہ بھی انتظار کر رہے ہیں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: حم

0: حامیم، اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب اور دانا کی طرف سے ہے۔
1: ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین،
0: بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔
1: وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون،
0: اور تمہاری پیدائش میں بھی اور جانوروں میں بھی جن کو وہ پھیلاتا ہے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

0: اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے ذریعہ رزق نازل فرمایا پھر اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کیا، اس میں اور ہواؤں کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
1: تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ
0: یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، تو یہ اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟
1: وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ
0: ہر جھوٹے گناہگار پر افسوس ہے۔
1: يَسْمَعُ

کہ اللہ کی آیتیں اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کو سن تو لیتا ہے مگر پھر غرور سے ضد کرتا ہے کہ گویا ان کو سنا ہی نہیں۔ سو ایسے شخص کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ وَإِذَا

ان کے سامنے دوزخ ہے اور جو کام وہ کرتے رہے کچھ بھی ان کے کام نہ آئیں گے اور نہ وہی کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔

اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنے حکم سے تمہارے کام میں لگا دیا، جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں قدرت خدا کی نشانیاں ہیں۔

مومنوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کے دنوں کی جو اعمال کے بدلے کے لیے مقرر ہیں توقع نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں تاکہ وہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں۔

0: اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب ہدایت اور حکومت اور نبوت بخشی اور پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں اور اہل عالم پر فضیلت دی۔
1: وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ

اور ان کو دین کے بارے میں دلیلیں عطا کی تو انہوں نے جو اختلاف کیا تو علم آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، بے شک تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے فیصلہ کرے گا۔

0: والله ولي المتقين.
1: یہ اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے, اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں, اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے.

0: جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ان کی زندگی اور موت یکساں ہوگی؟ یہ جو دعوے کرتے ہیں برے ہیں۔
1: وخلق

0: يَفْتَرُونَ
1: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے، تو اللہ نے بھی اس کو گمراہ کر دیا اور ان کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اب اللہ کے سوا اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے، تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟

0: کہہ دو کہ اللہ ہی تم کو جان بخشتا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، پھر تم کو قیامت کے روز جس کے آنے میں کچھ شک نہیں تم کو جمع کرے گا، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ،
0: اور آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور جس روز قیامت برپا ہوگی اس روز اہل باطل خسارے میں پڑ جائیں گے۔

اور تم ہر ایک فرقے کو دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا، اور ہر ایک جماعت اپنی کتاب اعمال کی طرف بلائی جائے گی، جو کچھ تم کرتے رہے ہو آج تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔

اور جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کہ بھلا ہماری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں مگر تم نے تکبر کیا اور تم نافرمان لوگ تھے۔

اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شک نہیں تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے, ہم اس کو محض ظنی خیال کرتے ہیں اور ہمیں یقین نہیں آتا.

یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو آج یہ لوگ نہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔

0: اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے اور وہ غالب اور دانا ہے۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین،

0: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: اللہ جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی, اسی نے انسان کو پیدا کیا, اسی نے اس کو بولنا سکھایا, سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں, اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو, اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی, اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس, تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا؟ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن

0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: متكئين على فرش بطائنها من استبرق

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها صدق اللہ العظیم۔

تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے

نکال اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔

0: یوکرین کی موجودہ صورتحال پر غور شامل ہے. توقع ہے کہ قطر اور متحدہ عرب امارات سمیت مختلف ممالک کے رہنما بھی اجلاس میں شرکت کریں گے. شمالی غزہ میں جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی حملے میں 4 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. طبی ذرائع کے مطابق گزشتہ سال 11 اکتوبر کو جنگ بندی کے بعد سے اب تک اسرائیلی حملوں میں ہونے والی اموات کی تعداد 986 جبکہ زخمیوں کی تعداد 3138 ہو گئی ہے. برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں 2 ہیلی کاپٹروں کے دوران پرواز ٹکرانے کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. حکام نے شہر کے مغربی مضافاتی علاقے میں ہونے والے اس حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہیں. بزرگوں کے ساتھ ناروا سلوک کے بارے میں آگاہی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس سال دن کا موضوع ہے بزرگوں کے ساتھ ناروا سلوک کی روک تھام کو مؤثر بنانا. رات برمنگھم میں خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے ایک میچ میں بھارت نے پاکستان کو 64 رن سے شکست دے دی. بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 170 رنز بنائے. جواب میں پاکستان کی پوری ٹیم 17 اوورز میں 106 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. اور اب موسم. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے. تاہم شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں کہیں کہیں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے. اسلام آباد 24 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 27، کراچی 30، پشاور 29، کوئٹہ اور مظفر آباد 20 اور مری 15 ڈگری سینٹی گریڈ. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے لیے محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، لہ، انت ناگ، شوپیاں، پلوامہ اور بارہ مولہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے اور کہیں کہیں بارش، جبکہ جموں میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود اور موسم خشک رہنے کا امکان ہے.
1: This is FM 101.1.
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. To the one above, FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: This is FM 101.
1: نکاح خوشیوں بھرے ایک خوبصورت سفر کا آغاز ہے. اس کا بروقت اندراج ایک قانونی تقاضا ہے جو اس سفر کو محفوظ بناتا ہے. نکاح کے بعد ایک اہم کام اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے جو آگے چل کر پریشانی کا باعث بھی بن سکتا ہے. لہٰذا اس کام کی بروقت تکمیل یقینی بنائیں. نادرا ریکارڈ میں ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں. نادرا ریکارڈ میں شادی کا اندراج قانون کی نظر میں آپ کی ازدواجی حیثیت کا اعتراف ہے جو مستقبل میں شناختی کارڈ کی تجدید، پاسپورٹ کے اجرا، خاندانی ریکارڈ اور دیگر سرکاری امور میں مددگار ثابت ہوتا ہے. یونین کونسل میں نکاح کا اندراج ہونے کے بعد قریبی نادرا دفتر تشریف لائیں یا پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے اپنی ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں. نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان.
2: I'm on the way, yaar. Bas aadha ghanta de.
3: Chal, fit hai, jaldi kar.

0: وزیراعظم نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان تفصیلی مذاکرات کے بعد امن معاہدہ طے پا گیا ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں آج وفاقی بجٹ پر بحث جاری رہے گی۔ محرم الحرام 1448 ہجری کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج لاہور میں ہوگا۔ اور رات برمنگھم میں خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی عالمی کپ میں بھارت نے پاکستان کو 64 رن سے ہرا دیا۔
1: We'll be back after this short commercial break.

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یاد رکھیں، نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے۔ نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں۔ ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو دیے گئے نمبر پر نادرا کی جانب سے ایس ایم ایس رسید بھی موصول ہو جائے گی۔ وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں اور وفات کا اندراج کرانے کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ اس کے بعد نادرا دفتر تشریف لائیں اور متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرائیں۔ نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے آپ یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور نادرا سے وے فارم گھر بیٹھے بھی بنوا سکتے ہیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
2: سورج کی کرنیں ہر صبح لاتی ہیں ایک نیا امید سفر، پر بجلی کے بل اور لوڈ شیڈنگ کا اندھیرا کرتا ہے سب کو فکر مند۔ اب اندھیروں کو کہو الوداع اور روشنی کو اپناؤ۔ اے ای پاور سے اپنے گھر میں روشنی لے آؤ۔ اے ای پاور، دی الٹیمیٹ پاور سولوشن۔
3: ہم سے ہے روشن یہ جہاں،
4: ہم سے ہے

تاریخی سنگ میل عبور کیا ہے. جنگ کی تاریخ رات کے بعد الحمدللہ امن کا سورج طلوع ہو گیا ہے اور 3 ماہ 16 دن کی بے پناہ آزمائشوں کے بعد الحمدللہ ایران امریکہ نے لبنان سے سمیت تمام محاذوں پر فوجی کاروائی کے فوری اور مستقل خاتمے کا اعلان کر دیا ہے. جناب اسپیکر، اس تاریخی معاہدے کی باضابطہ تقریب انشاءاللہ جمعۃ المبارک 19 جون کو جنیوا میں ہوگی، اور اس تقریب کی میزبانی اللہ کے فضل و کرم

اور صبر آزما عمل میں اپنے برادر ملک قطر کے امیر میرے بھائی شیخ تمیم بن حمد الثانی کے بھرپور تعاون کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے انتہائی مثبت کردار ادا کیا۔ اسی طرح جناب اسپیکر، میں اپنے انتہائی قابل احترام پیارے بھائی سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ترکیہ کے صدر میرے بھائی جناب طیب اردوان کی دور اندیش قیادت اور ان کے بھرپور تعاون کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں جناب اسپیکر۔ اور اسی طرح جناب اسپیکر، میں پاکستان کے عظیم دوست چین کے صدر شی جن پنگ کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے امن کے مذاکرات کو آگے بڑھانے میں قابل قدر تعاون کیا اور پاکستان کے ساتھ بھرپور مشاورت رکھی۔ اسی طریقے سے جناب اسپیکر، دنیا کے بے شمار ممالک یورپ میں جو آباد ہیں، برطانیہ اور یورپین یونین کے ممالک، اور پھر دوسرے پاکستانی، پاکستان کے بہترین دوست اور برادر ممالک، میں ان سب کا جناب اسپیکر اس تاریخ ساز موقع پر ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آئیے جناب اسپیکر، ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لائیں کہ جس مالک نے اپنی کمال مہربانی سے پاکستان کو آج یہ عظیم خوشی کا موقع دیا۔

اللہ تعالیٰ نے جس طرح پذیرائی بخشی اپنی کمال مہربانی سے، دنیا میں پاکستان کو جو عزت اور وقار عطا فرمایا ہے، جناب سپیکر، قومیں صدیوں متلاشی رہتی ہیں، دور دور تک اس کا کوئی حاصل نہیں ہوتا۔ آج رب تعالیٰ نے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو سندھ کی مہران کی وادیوں میں بسنے والے عظیم پاکستانیوں کو، پنجاب کے میدان میں بسنے والے عظیم پاکستانیوں کو، سرحد کے برف پوش پہاڑوں اور مرغزاروں میں بسنے والے غیور دلیر ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو، اور بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں میں بسنے والے غیور بلوچ اور پشتون بھائیوں اور بہنوں کو جو عزت اللہ تعالیٰ نے آج عطا فرمائی ہے، جناب اسپیکر، اپنی کمال مہربانی سے کبھی تاریخ میں اس کی دوسری مثال نہیں ملتی۔ اس لیے جناب اسپیکر، ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر نہ صرف بجا لانا ہے بلکہ ہماری زمین اس کے حضور ہر وقت جھکی رہنی چاہیے کہ اس سے ہی رب راضی ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جناب اسپیکر، دنیا نے دیکھا کہ امن کے اس کاوش کو عظیم فتح نصیب ہوئی اور جنگ کے شعلے ٹھنڈے ہونے شروع ہو گئے۔ یہ ایک ایسی تاریخ مرتب ہوئی جناب اسپیکر، جو کہ مورخ ہمیشہ سنہرے حروف میں پاکستان کا نام لیتا رہے گا۔ جناب اسپیکر، اور آج کے اس تاریخ ساز دن جناب اسپیکر، پاکستان کے عظیم اور بہادر فرزند فیلڈ مارشل شہید عاصم منیر کا ذکر کیے بغیر میری یہ تقریر نامکمل رہے گی۔ جنگ کے شعلے بجھانے اور امن کے قیام کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اپنے شب و روز وقف کر دیے، اور اس سارے عرصے میں وہ راتوں کو بھی جاگے اور دن کو بھی۔ اور میرے یہ ذاتی علم ہے جناب اسپیکر، کہ بعض مرحلے ایسے آئے اور مذاکرات کے دوران کئی ایسے نشیب و فراز آئے کہ یوں لگتا تھا کہ ابھی معاملہ ختم ہو جائے گا، مگر جناب اسپیکر، میں چونکہ ان سارے معاملات کا ذاتی طور پر گواہ ہوں اور عینی شاہد بھی ہوں، اس کی بنیاد پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس عظیم ثبوت نے ہمت نہیں ہاری، اور اللہ کے توکل پر مسلسل مشاورت اور کاوشیں کرتے رہے، جس کے نتیجے میں اس خدا بزرگ و برتر کے فضل سے کل رات جنگ بندی کا اعلان ہوا۔ جناب اسپیکر، اگر خلوص، استقامت اور دانش مندی کا یہ سفر جاری نہ رہتا تو شاید دنیا میں امن کا خواب بکھر جاتا، اور نہ جانے جنگ کے شعلے کتنی مزید تباہی لے کے آتے۔ لہذا جناب اسپیکر، فیلڈ مارشل شہید عاصم منیر نے اس مقصد کے لیے غیر معمولی کردار ادا کیا، جس پر مجھ سمیت پوری قوم انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ یہاں پر جناب اسپیکر، میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر حساب ڈار صاحب کو بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا اور شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے شبانہ روز محنت کے ذریعے امن کے اس عمل کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ اور یہاں پر میں برادر ملک ایران کے حوالے سے، ہمارے ایران کے سفیر یہاں پر موجود ہیں، ہمارے بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب ان کی یہاں پر آمد پر خوش آمدید کہنا چاہیے۔

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
1: دس از ایف ایم 101.
2: دیر از میوزک اینڈ دین دیر از میجک. ون اباو ایف ایم 101.
3: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
4: Tune in to One Above FM 101.
5: You're listening to FM 101. Abale bale o shawa shawa.
2: There's music and then there's magic. One Above FM 101.
3: Shukriya aapne FM 101 tune kiya.
4: Tune in to One Above FM.

سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، محمد انیس سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان جمعے کے روز جنیوا میں امریکہ اور ایران کے درمیان تاریخی امن معاہدے کی تقریب کی میزبانی کرے گا۔ عالمی رہنماؤں نے امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے تک پہنچنے میں پاکستان اور دیگر ممالک کے کردار کو سراہا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے سے پاکستان کی معیشت اور وسیع تر علاقائی استحکام کے لیے حوصلہ افزا اثرات مرتب ہوں گے۔ پاکستان نے خصوصی اقتصادی زونز کی ترقی کے لیے ایک نیا لائحہ عمل ترتیب دیا ہے۔ محرم الحرام 1448 ہجری کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج لاہور میں ہوگا۔ اور خواتین

0: This is FM 101.
1: آئیے سامعین اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا. مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
2: آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے 27 سورہ الحدید ہے اور آیت مبارکہ ہے 23-25. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لکیلا تاسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم ولولا یحب کل مختال فخور. لکیلا تاسو, اس لیے کہ غم نہ کھاؤ. علی ما فاتکم, اس پر کہ جو ہاتھ سے جائے, یعنی جو ہاتھ سے متاع دنیا اگر ہاتھ سے چلی جائے, دنیا کو کوئی مال, روپیہ, پیسہ, عزت, مال, جان, آبرو, جو بھی دنیا کا مال ہاتھ سے چلا جائے, کہا غم نہ کھاؤ. لکیلا تاسو علی ما فاتکم, قرآن مجید کہتا ہے جو ہاتھ سے جائے اس پہ کوئی غم نہیں کھانا, کوئی بھی مال متاع دنیا کا. ولا تفرحوا, وا میں نے اور لا میں نے نہیں, تفرحوا اور اس پر نہ اتراؤ, اس پہ خوشیاں نہ مناؤ. بے ما آتاکم, جو تمہیں دیا گیا ہے, یعنی دنیا کا مال متاع, اور یہ سمجھ لو کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے, ہاں, اور اس پہ نہ اتراؤ نہ, اور نہ غم کرو جو چلا گیا, جو ضائع ہو گیا. اس پہ نہ فنا ہونے والی چیز اترانے کی ہے, لائق ہے تو چاہیے کہ خوشی جگر گوشہ جنگ اور غم کی جگہ صبر اختیار کرو. غم سے مراد یہ انسان کی وہ حالت ہے جس میں صبر اور رضا بقضائے الہی امید ثواب باقی نہ رہے, اور خوشی سے وہ اترانا مراد ہے جس میں مست ہو کر آدمی شکر سے غافل ہو جائے, اور وہ غم اور رنج جس میں بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور اس کی رضا پر راضی ہو, اور ایسے ہی وہ خوشی جس پر حق تعالیٰ کا شکر گزار ہو ممنون نہیں ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرمایا, اے فرزند آدم, کسی چیز کے فقدان پر کیوں غم کرتا ہے؟ یہ اس کو تیرے پاس واپس نہ لائے گا, اور کسی چیز جو موجودہ چیز ہے اس پر کیوں اتراتا ہے؟ موت اس کو تیرے پاس نہیں چھوڑے گی, چھین لے گی موت. تو یہ آگے ارشاد فرمایا جاتا ہے, الذین یبخلون و یامرون الناس بالبخل ومن یتولى فإن اللہ هو الغنی الحمید. میں وہ جو آپ بخل کریں اور اوروں سے بخل کو کہیں, وہ جو منہ پھیرے تو بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے سب خوبیوں سرا. ٹھیک ہے, یعنی اس میں بخل کے بارے میں بتایا کہ بخیل تو جنت میں جائے گا نہیں نا, اور رائے خدا اور امور خیر میں خرچ نہ کرنا اور اس کو یہ قاصر ہے وہ بخیل کہلاتا ہے. اور اس کی تفسیر میں بھی یہ ہے کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ یہود کے حال کا بیان ہے. بخل سے مراد ان اوصاف کو چھپانا ہے جو کتب سابقہ میں مذکور تھے, یعنی وہ بھی نیکی کو چھپانا, نیک کام جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں اس کو پھیلانا چاہیے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. تو یہ ارشاد میں لقد میں نے یقیناً, بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب دی اور عدل کی ترازو اتاری, یعنی ترازو سے مراد عدل ہے. معنی یہ ہے کہ ہم نے عدل کا حکم دیا, اور ایک قول یہ ہے کہ ترازو سے وزن کا آلہ ہی مراد ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نوح علیہ السلام کے پاس سب سے پہلے ترازو لائے اور فرمایا کہ اپنی قوم کو حکم دیجئے کہ اس سے وزن کریں. سب سے پہلے جو دنیا میں ترازو آئی حضرت نوح علیہ السلام کا, لیکن الناس, تاکہ لوگوں پر انصاف قائم ہو. اور ہم نے لوہا اتارا, یعنی لوہے کے بارے میں ارشاد ہے کہ اتارنے سے مراد یہاں ہے کہ معنی ہے کہ مراد یہ ہے کہ آسمان سے لوہا اترتا ہے زمین کے اندر, اور پیدا کیا لوگوں کے لیے معاون سے نکلا, اور انہیں ان کی صنعت کا علم دیا. ہاں, تو یہ اللہ تعالیٰ نے چار بابرکت چیزیں آسمان سے زمین کی طرف اتاری. پہلی چیز لوہا ہے, دوسری آگ ہے, تیسری پانی ہے, چوتھا نمک ہے. یعنی اس طرح کی فی باسم شدید منافع للناس ولیعلم اللہ من ينصره, اور اس میں سخت آنچ ہے اور لوگوں کے فائدے ہیں, اور اس لیے کہ اللہ دیکھے اس کو جو بے دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. ان اللہ قوی عزیز, بے شک اللہ قوت اور غالب ہے اللہ تعالیٰ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صدق اللہ العظیم.
1: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول۔ مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین۔ یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 سے 12 بمقام آستان عالیہ فقیر بادشاہ ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ لاہور میں صاحب زادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں، جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے۔ خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں، وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔
3: شکریہ، آپ نے FM 101 ٹیون کیا۔
4: Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: تینوں حضرات حاضرین، برادران ملت آپ رکھیں تشریف، جناب عالی، جناب اعلی، جناب عالم اور ساری خواتین، all the ladies محترمہ، follow me and dear معزز صارف، all the ادیب and مصنفین، know what I mean when I scream
1: hello.

0: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یاد رکھیں، نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے۔ نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں۔ ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو دیے گئے نمبر پر نادرا کی جانب سے ایس ایم ایس رسید بھی موصول ہو جائے گی۔ وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں اور وفات کا اندراج کرانے کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ اس کے بعد نادرا دفتر تشریف لائیں اور متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرائیں۔ نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے آپ یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور نادرا سے بے فارم گھر بیٹھے بھی بنوا سکتے ہیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
1: سورج کی کرنیں ہر صبح لاتی ہیں ایک نیا امید سفر، پر بجلی کے بل اور لوڈ شیڈنگ کا اندھیرا کرتا ہے سب کو فکر مند۔ اب اندھیروں کو کہو الوداع اور روشنی کو اپناؤ۔ اے پاور سے اپنے گھر میں روشنی لے آؤ۔ اے پاور، دی الٹیمیٹ پاور سولوشن۔
2: ہم سے ہے روشنی۔

0: 101.
1: نکاح خوشیوں بھرے ایک خوبصورت سفر کا آغاز ہے. اس کا بروقت اندراج ایک قانونی تقاضا ہے جو اس سفر کو محفوظ بناتا ہے. نکاح کے بعد ایک اہم کام اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے جو آگے چل کر پریشانی کا باعث بھی بن سکتا ہے. لہٰذا اس کام کی بروقت تکمیل یقینی بنائیں. نادرا ریکارڈ میں ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں. نادرا ریکارڈ میں شادی کا اندراج قانون کی نظر میں آپ کی ازدواجی حیثیت کا اعتراف ہے جو مستقبل میں شناختی کارڈ کی تجدید، پاسپورٹ کے اجرا، خاندانی ریکارڈ اور دیگر سرکاری امور میں مددگار ثابت ہوتا ہے. یونین کونسل میں نکاح کا اندراج ہونے کے بعد قریبی نادرا دفتر تشریف لائیں یا پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے اپنی ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں. نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان.
2: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.

0: شام کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان جمعے کے روز جنیوا میں امریکہ اور ایران کے درمیان تاریخی امن معاہدے کی تقریب کی میزبانی کرے گا۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے سے پاکستان کی معیشت اور وسیع تر علاقائی استحکام کے لیے حوصلہ افزا اثرات مرتب ہوں گے۔ محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج لاہور میں ہو رہا ہے۔
1: We'll be back after the short commercial break.

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبر نامے کے ساتھ سمینہ وقار
1: اور عبد القدیر۔
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان جمعے کے روز جنیوا میں امریکہ اور ایران کے درمیان تاریخی عام معاہدے کی تقریب کی میزبانی کرے گا۔
0: برطانیہ، جاپان اور اٹلی نے امریکہ ایران امن معاہدے میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی ہے۔
1: عالمی رہنماؤں نے امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے تک پہنچنے میں پاکستان اور دیگر ممالک کے کردار کی تعریف کی ہے۔
0: وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے سے پاکستان کی معیشت اور وسیع تر علاقائی استحکام پر حوصلہ افزا اثرات مرتب ہوں گے۔
1: امریکی صدر نے آبنائے ہرمز کی بحری ناکہ بندی فوری طور پر ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔
0: اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پالیسی ریٹ کو 11.5% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
4: سر اور سنگیت، ساز و آواز، آپ کا من پسند ریڈیو چینل ایف ایم 101۔
5: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یاد رکھیں، نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے۔ نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں۔ ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو دیے گئے نمبر پر نادرا کی جانب سے SMS رسید بھی موصول ہو جائے گی۔ وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں اور وفات کا اندراج کرانے کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ اس کے بعد نادرا دفتر تشریف لائیں اور متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرائیں۔ نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے آپ یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور نادرا سے بے فارم گھر بیٹھے بھی بنوا سکتے ہیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
6: سنتے رہیے FM 101.

0: رات کے 11 بجے. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. مجاہد خان سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان جمعے کے روز جنیوا میں امریکہ اور ایران کے درمیان تاریخی امن معاہدے کی تقریب کی میزبانی کرے گا. نائب وزیراعظم نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اہم شراکت دار ممالک کے ساتھ پاکستان کے دو طرفہ اقتصادی تعاون پر پیش رفت کا جائزہ لیا. پنجاب کا آئندہ مالی سال کا بجٹ کل صوبائی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا, جبکہ بلوچستان کے بجٹ کا اعلان بدھ کو کیا جائے گا. ملک بھر میں کہیں بھی محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا اور یوم عاشور 26 جون کو منایا جائے گا. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان جمعے کے روز جنیوا میں امریکہ اور ایران کے درمیان تاریخی امن معاہدے کی تقریب کی میزبانی کرے گا.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاول پور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: منو حضرات حاضرین برادران ملت آپ رکھیں تشریف جناب عالی جناب اعلی جناب عالم اور ساری خواتین all of the ladies محترمہ follow me and dear معزز صارف all the ادیب and مصنفین know what I mean when I scream
1: hello

السلام عليكم. السلام عليكم باكستان. کیا حال چال ہے آپ کے؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک فٹ فار ایون ہوں گے. آل رائٹ جی, میں ہوں آپ کے ساتھ حسنین رضا آل دا وے فرام ہٹ ہاٹ ریڈیو اسٹیشن آف پاکستان, دیٹ از ایف ایم 101. اور آپ اسے ہم سن رہے ہیں 101 انٹرنیشنل اسلام آباد سٹوڈیو سے. جی ہماری آواز اس ٹائم سنی جا رہی ہے اسلام اور اولپنڈی, پشاور, فیصل آباد, لاہور, ملتان, سیالکوٹ, کوئٹہ, حیدرآباد, کراچی اور پورے پاکستان اور پاکستان دبئی. انٹرنیشنلی آپ ہمیں اس ٹائم سن رہے ہو اسپیشلی ریڈیو ڈاٹ جوئی ڈاٹ پی کے پر. اس کے علاوہ جی بہت سارے دوست سسٹم ہمیں موبائل انٹرنیٹ پہ سن رہے ہیں, ریڈیو ڈاٹ جوئی ڈاٹ پی کے سلیش موبائل پر. اور اگر تو آپ اپنے ریڈیو سیٹ سے موبائل سیٹ پہ سن رہے ہو, یا تو رات کے اس ٹائم آپ ڈرائیو کر ساتھ آپ نے ٹیون کیا پیور پاکستانی چینل ایف ایم 101 انٹرنیشنل کو, تو جی آپ تمام دوستوں کو آج کے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. اور جی سب سے پہلے ڈیٹ چینج ہو چکی ہے, 16th of June 2026 ٹیوزڈے اسٹارٹ ہو چکا ہے. ہمیشہ کے لیے بہت ساری دعائیں آپ کے لیے کہ ٹیوزڈے کا سارا دن آپ کو بہت اچھے گزرے, اور امید کرتے ہیں کہ ویک کا اسٹارٹ یعنی کہ منڈے آپ کا بہت اچھا گزرا ہوگا جیسا کہ آپ نے سوچا ہوگا. اور اگر نہیں بھی اچھا گزرا تو کوئی بات نہیں, آنے والے دنوں کو اچھا بناؤ, کیونکہ جیسا میں کہتا ہوں اگر ایک دن اچھا نہیں گزرتا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں آنے والے دن بھی اچھے نہیں گزریں گے. سب ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے مائنڈ سیٹ کے اوپر. پازیٹیو سوچو گے پازیٹیو ہوگا, نیگیٹو سوچو گے نیگیٹو ہوگا. تو اچھا ہے نا پازیٹیو سوچ کے لائف کو اچھا بنا لو. Anyways, جی اور بتائیں پورا ہفتہ جو ہے آپ کا کیسا گزرا ہے, کیا کرتے رہے ہیں آپ؟ ایسا ایسا گرمی اسٹارٹ ہو گئی ہے تو امید ہے جن لوگوں کو گرمیاں پسند ہے وہ کافی انجوائے کر رہے ہوں گے. اور خاص طور پہ اگر منڈے کی بات کیجیے, کل کی بات کیجیے, تو کل دیکھیں مجھے کل پھر ذہن میں آیا کہ کل منڈے تھا تو ہلکی ہلکی بارش جہاں پر میں رہتا ہوں وہاں پر ہوئی, اور مجھے یہ بات ذہن میں آ رہی تھی پھر منڈے ہے اور پھر میرا شو ہے, پھر ہلکی ہلکی بارش ہے, پھر تھوڑا سا موسم جو ہے وہ بہتر ہو گیا ہے. تو مانتے ہیں نا پھر مجھے, مطلب اب میں اسلام راولپنڈی کی بات کر رہا ہوں, کچھ ایریاز میں بارش ہوئی کچھ میں نہیں ہوئی.

0: اندروں میں ٹوٹ.
1: اور میں جی اس کے علاوہ سنا نے ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا اسلام آباد سے, آپ نے کہا کہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں میرے بارے میں لائف کے بارے میں, ان کے بارے میں میں نے سوچنا چھوڑ دیا ہے. سو جو مرضی جو کہتا رہے مجھے آپ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا کوئی آپ کی لائف کے بارے میں بات اگر کرتا ہے تو اس کو اگنور کرنا چاہیے. دیکھو لائف آپ کی ہے, لوگوں نے تو کمنٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے لوگوں مینس کہ آپ کے دوست ہو سکتے ہیں یا آپ کے کزنس وغیرہ ہو سکتے ہیں, کوئی فیملی ممبرس ہو سکتے ہیں. فیملی ممبرس دیکھو پھر بھی وہ اگر آپ کے بارے میں کوئی بات کہیں گے تو وہ کچھ نہ کچھ بہتری کے لیے کہیں گے, لیکن اگر باہر زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ جسٹ باتیں کریں گے, کامنٹ کریں گے. اگر آپ کچھ اچھا بھی کر رہے ہو گے نا, آپ وہ کہیں گے کچھ نہ کچھ اس کے اندر کیڑے نکال لیں گے, کچھ نہ کچھ اس میں برائی کر دیں گے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیلسی ہوتی ہے, لوگ آپ کو آگے نہیں نکلنے دیکھنا چاہتے. اس طرح کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. وہ پھر آپ کے اوپر کامنٹ کر کے وہ پھر آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ یار آپ اس کے بارے میں سوچو, لیکن آپ نے اس کے بارے میں نہیں سوچنا. کیونکہ دیکھو زندگی ایک بار ملی ہے, زندگی ایک بار آپ نے جو آپ کرنا چاہتے ہو نا وہ آپ نے کرنا ہے, اور وہ اسی ٹائم ممکن ہے جب لوگوں کی باتوں کے بارے میں سوچنا آپ چھوڑ دو, تو پھر آپ کی لائف جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی, اور آپ مطلب لائف میں کافی آگے جا سکتے ہو. اور جو کچھ نہیں کرتے نا زندگی میں اسے باتیں ہی کرتے ہیں.

ویلکم میں کہتے ہیں ایف ایم 101 انٹرنیشنل میں, اور آپ کو بتا چلوں کہ آپ سے میں نے پوچھا یہ کہ مجھے بتائیں کہ وہ کون سی بات ہے جس کے بارے میں آپ نے کیئر کرنا چھوڑ دیا ہے, سوچنا چھوڑ دیا ہے, اور آپ کی لائف جو ہے بڑی پیسفل ہو گئی ہے, سکون والی ہو گئی ہے. سو آپ پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرے 101 ایکسپریس میسج نام شہر کے نام لے کر 4471 پر, ساتھ فیس بک پہ www.facebook.com/fm101 شاہد پاکستان پر, اور لائیو کالس ہم آپ کے پروگرام میں شامل کریں 051-111-111 and 051-920-2540 پر.

اوکے جی، مصطفیٰ زاہد کی آواز میں پروگرام میں نیکسٹ ٹریک تیری یادوں سے ریمکس ورژن ایف ایم ورما انٹرنیشنل میں انجوائے کیجیے گا اینڈ کیپ لسننگ.

0: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
1: جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہ نازل کیے گئے یا ہم آنکھ سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں, یہ اپنے خیال میں بڑائی رکھتے ہیں اور اسی بنا پر بڑے سرکش ہو رہے ہیں.
0: یوم یرون الملائکت لا بشرا یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا.
1: جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گناہگاروں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی اور کہیں گے اللہ کرے تم روک لیے اور بند کر دیے جاؤ. وقدم

0: اور جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کو اڑتی خاک کر دیں گے۔
1: اصحاب الجنة يومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا،
0: اس دن اہل جنت کا ٹھکانہ بھی بہتر ہوگا اور مقام استراحت بھی خوب ہوگا۔
1: وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا،
0: اور جس دن آسمان ابر کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے۔
1: الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا،
0: اس دن سچی بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر سخت مشکل ہوگا۔
1: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا،
0: اور جس دن ناقبت اندیش ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ رستہ اختیار کیا ہوتا۔
1: یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا،
0: ہائے شامت کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔
1: لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا،
0: اس نے مجھ کو کتاب نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔
1: وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا،
0: اور پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔
1: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا،
0: اور اسی طرح ہم نے گناہگاروں میں سے ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کو کافی ہے۔
1: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا،
0: اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتارا گیا، اس طرح آہستہ آہستہ اس لیے اتارا گیا کہ اس سے تمہارے دل کو قائم رکھیں، اور اسی واسطے ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہے ہیں۔
1: وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا،
0: اور یہ لوگ تمہارے پاس جو اعتراض کی بات لاتے ہیں ہم تمہارے پاس اس کا معقول اور خوب مشرح جواب بھیجتے ہیں۔

0: جو لوگ اپنے منہوں کے بل دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے ان کا ٹھکانہ بھی برا ہے اور وہ رستے سے بھی بہکے ہوئے ہیں۔
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔
0: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بھائی ہارون کو مددگار بنا کر ان کے ساتھ ملا دیا۔
1: فَقُلْ

0: اور کہا کہ دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، جب تکذیب پر اڑے رہے تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔
1: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما۔
0: اور نوح کی قوم نے بھی جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، اور ظالموں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
1: وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بین ذلك كثيرا،
0: اور عاد اور ثمود اور کنویں والوں اور ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر دیا۔
1: وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا،
0: اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی اور نہ ماننے پر سب کا تہس نہس کر دیا۔
1: وَلَقَدْ أتى

0: مَبْعُوثُونَ
1: اور یہ کافر اس بستی پر بھی گزر چکے ہیں جس پر بری طرح کا مے برسایا گیا تھا، وہ اس کو دیکھتے نہ ہوں گے۔

0: اور یہ لوگ جب تم کو دیکھتے ہیں تو تمہاری ہنسی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟
1: ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا.
0: اگر ہم اپنے معبودوں کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ضرور ہم کو بہکا دیتا اور ان سے پھیر دیتا، اور یہ انقریب معلوم کر لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ سیدھے رستے سے کون بھٹکا ہوا ہے.
1: ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افأنت تکون علیہ وکیلا.
0: کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے؟ تو کیا تم اس پر نگہبان ہو سکتے ہو؟
1: أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا.
0: یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو چوپایوں کی طرح کے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں.
1: أَلَمْ

0: بھلا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ سائے کو کس طرح دراز کر کے پھیلا دیتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو بے حرکت ٹھہرا رکھتا، پھر سورج کو اس کا رہنما بنا دیتا ہے۔
1: ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا،
0: پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔

0: اور وہی تو ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور نیند کو آرام بنایا اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ٹھہرایا.
1: وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا.
0: اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت کے مہ کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے اور ہم آسمان سے پاک اور نتھرا ہوا پانی برساتے ہیں.

0: تاکہ اس سے شہر مردہ یعنی زمین افتادہ کو زندہ کر دیں اور پھر ہم اسے بہت سے چوپایوں اور آدمیوں کو جو ہم نے پیدا کیے ہیں پلاتے ہیں۔
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔
0: اور ہم نے اس قرآن کی آیتوں کو طرح طرح سے لوگوں میں بیان کیا تاکہ نصیحت پکڑیں، مگر بہت سے لوگوں نے انکار کے سوا قبول نہ کیا۔
1: وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَوْيَةٍ نَذِيرًا۔
0: اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیتے۔
1: فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔
0: تو تم کافروں کا کہا نہ مانو اور ان سے اس قرآن کے حکم کے مطابق بڑے شد و مد سے لڑو۔

0: وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا
1: اور وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا، ایک کا پانی شیریں ہے پیاس بجھانے والا اور دوسرے کا کھاری چھاتی جلانے والا، اور دونوں کے درمیان ایک آڑ اور مضبوط اوٹ بنا دی۔
0: وہو

0: قدیرا.
1: اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی پیدا کیا پھر اس کو صاحب نسب اور صاحب قرابت دامادی بنایا، اور تمہارا پروردگار ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے.

0: اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں کہ جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکے اور نہ نقصان، اور کافر اپنے پروردگار کی مخالفت میں بڑا زور مارتا ہے۔
1: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا،
0: اور ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو صرف خوشی اور عذاب کی خبر سنانے کو بھیجا ہے۔
1: قُلْ

0: کہہ دو کہ میں تم سے اس کام کی اجرت نہیں مانگتا، ہاں جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کا رستہ اختیار کر لے۔
1: وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ وکفا بہ بذنوب عبادہ خبیرا۔
0: اور اس خدا زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کو کافی ہے۔ اللہ

0: العرش الرحمن فاسأل به خبيرا
1: جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جا ٹھہرا وہ جس کا نام رحمان یعنی بڑا مہربان ہے تو اس کا حال کسی باخبر سے دریافت کر لو.

0: لهم نفورا
1: اور جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا کیا جس کے لیے تم ہم سے کہتے ہو ہم اس کے آگے سجدہ کریں اور اس سے بدکتے ہیں.

0: مُنِيرًا
1: اور اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے اور ان میں آفتاب کا نہایت روشن چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا۔
0: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا
1: اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا، یہ باتیں اس شخص کے لیے جو غور کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے، سوچنے اور سمجھنے کی ہیں۔

0: اور اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں۔
1: والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما،
0: اور وہ جو اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے اور عجز و ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں۔

0: اور وہ جو دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھیو کہ اس کا عذاب بڑی تکلیف کی چیز ہے۔
1: انہا ساءت مستقرا ومقاما،
0: اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔

0: اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور جس جاندار کو مار ڈالنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق یعنی شریعت کے حکم سے، اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا۔
1: یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا،
0: قیامت کے دن اس کو دونا عذاب ہوگا اور ذلت و خواری سے ہمیشہ اس میں رہے گا۔
1: الا

0: رحیما
1: مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔
0: وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا
1: اور جو توبہ کرتا اور عمل نیک کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔
0: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا
1: اور وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب ان کو بےہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو بزرگانہ انداز سے گزرتے ہیں۔

اور وہ جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔

0: سلاما.
1: ان صفات کے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیے جائیں گے اور وہاں فرشتے ان سے دعا و سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے.
0: خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما.
1: اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی عمدہ جگہ ہے.
0: قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما.
1: کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا. تم نے تکذیب کی ہے سو اس کی سزا تمہارے لیے لازم ہوگی.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: قاسم میم. تلک آیات الکتاب المبین.
1: قاسم میم یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں.
0: لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ.
1: اے پیغمبر شاید تم اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے.

0: اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے نشانی اتار دیں پھر ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں.
1: وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ
0: اور ان کے پاس خدا رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں.
1: فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: سو یہ تو جھٹلا چکے اب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہوگی جس کی ہنسی اڑاتے تھے.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ
0: کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی نفیس چیزیں اگائی ہیں.
1: اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ
0: کچھ شک نہیں کہ اس میں قدرت خدا کی نشانی ہے مگر یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
0: اور تمہارا پروردگار غالب اور مہربان ہے.
1: وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
0: اور جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ.
1: قَوْمَ فِرْعَوْنَ الا يتقون
0: یعنی قوم فرعون کے پاس کیا یہ ڈرتے نہیں.
1: قال رب انی اخاف ان یکذبون
0: انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ یہ مجھے جھوٹا سمجھیں.
1: ویضیق صدری ولا ینطلق لسانی فارسل الی هارون
0: اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے تو ہارون کو حکم بھیج کہ میرے ساتھ چلے.
1: وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ
0: اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ یعنی قبطی کے خون کا دعویٰ بھی ہے سو مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ مجھ کو مار ہی ڈالیں.

0: فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔
1: فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
0: تو دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تمام جہان کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں۔
1: أَنْ أَرْسِلْ مَعْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ،
0: اور اس لیے آئے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں۔
1: قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين،
0: فرعون نے موسیٰ سے کہا کیا ہم نے تم کو کہ ابھی بچے تھے پرورش نہیں کیا اور تم نے برسوں ہمارے ہاں عمر بسر نہیں کی؟
1: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين،
0: اور تم نے ایک اور کام کیا تھا جو کیا تم ناشکرے معلوم ہوتے ہو۔
1: قال فعلتها اذا وانا من الضالين،
0: موسیٰ نے کہا کہ ہاں وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہوئی تھی اور میں خطا کاروں میں تھا۔
1: ففر

0: اور کیا یہی احسان ہے جو آپ مجھ پر رکھتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟
1: قال فرعون وما رب العالمين،
0: فرعون نے کہا کہ تمام جہان کا مالک کیا؟
1: قال

0: کہا کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم لوگوں کو یقین ہو۔
1: قال لمن حوله الا تستمعون،
0: فرعون نے اپنے اہالی موالی سے کہا کہ کیا تم سنتے نہیں؟
1: قال ربكم ورب آبائكم الاولین،
0: موسیٰ نے کہا کہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا مالک۔
1: قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون،
0: فرعون نے کہا کہ یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے باولا ہے۔
1: قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون،
0: موسیٰ نے کہا کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم کو سمجھ ہو۔
1: قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین،
0: فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔
1: قال اولو جئتک بشیء مبین،
0: موسیٰ نے کہا خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز لاؤں یعنی معجزہ۔
1: قال فأت به ان كنت من الصادقین،
0: فرعون نے کہا اگر سچے ہو تو اسے لاؤ دکھاؤ۔
1: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين،
0: پس انہوں نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو وہ اسی وقت صریح ازدہا بن گئی۔
1: ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين،
0: اور اپنا ہاتھ جو نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کے لیے سفید براق نظر آنے لگا۔
1: قال للملأ حوله ان هذا لساحر عليم،
0: فرعون نے اپنے گرد کے سرداروں سے کہا کہ یہ تو کامل فن جادوگر ہے۔
1: يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون،
0: چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے تو تمہاری کیا رائے ہے؟
1: قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرين،
0: انہوں نے کہا کہ اس کے اور اس کے بھائی کے بارے میں کچھ توقف کیجئے اور شہروں میں نقیب بھیج دیجئے۔
1: یأتوك بكل سحار علیم،
0: کہ سب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئیں۔
1: فجمع السحرة لميقات يوم معلوم،
0: تو جادوگر ایک مقررہ دن کی میعاد پر جمع ہو گئے۔
1: وقیل للناس هل انتم مجتمعون،
0: اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ تم سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے۔
1: لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين،
0: تاکہ اگر جادوگر غالب رہیں تو ہم ان کے پیرو ہو جائیں۔
1: فلم

0: جب جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلہ بھی عطا ہوگا۔
1: قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين۔
0: فرعون نے کہا ہاں اور تم مقربوں میں بھی داخل کر لیے جاؤ گے۔
1: قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون۔
0: موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو چیز ڈالنی چاہتے ہو ڈالو۔
1: فألقوا

0: تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم ہم ضرور غالب رہیں گے۔
1: فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔
0: پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھیں نگلنے لگی۔
1: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ
0: تب جادوگر سجدے میں گر پڑے۔
1: قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ
0: اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہان کے مالک پر ایمان لائے۔
1: رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ
0: جو موسیٰ اور ہارون کا مالک ہے۔
1: قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون۔

0: فرعون نے کہا کیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے؟ بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو عنقریب تم اس کا انجام معلوم کر لوگے کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں اطراف مخالف سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔
1: قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون۔
0: انہوں نے کہا کچھ نقصان کی بات نہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔

0: اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات کو لے نکلو کہ فرعونیوں کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔
1: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ
0: تو فرعونیوں نے شہروں میں نقیب روانہ کیے۔
1: إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ
0: اور کہا کہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہے۔
1: وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ
0: اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں۔
1: وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ
0: اور ہم سب باساز و سامان ہیں۔
1: فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ
0: تو ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا۔
1: وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ
0: اور خزانوں اور نفیس مکانات سے۔
1: كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ
0: ان کے ساتھ ہم نے اس طرح کیا اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو کر دیا۔
1: فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ
0: تو انہوں نے سورج نکلتے یعنی صبح کو ان کا تعاقب کیا۔
1: فَلَمْ

0: جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھ ہی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑ لیے گئے۔
1: قال کلا ان معی ربی سیہدین۔
0: موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے رستہ بتائے گا۔
1: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم۔
0: اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارو، تو دریا پھٹ گیا اور ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا کہ گویا بڑا پہاڑ ہے۔
1: وأزلفنا ثم الآخرين۔
0: اور دوسروں کو وہاں ہم نے قریب کر دیا۔
1: وأنجينا موسى ومن معه أجمعين۔
0: اور موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کو تو بچا لیا۔
1: ثم أغرقنا الآخرين۔
0: پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔
1: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين۔
0: بے شک اس قصے میں نشانی ہے لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
1: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ۔
0: اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو۔
1: اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ۔
0: جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوچھتے ہو۔
1: قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين۔
0: وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوچھتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں۔
1: قال هل يسمعونكم اذ تدعون۔
0: ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں۔
1: او ينفعونكم او يضرون۔
0: یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
1: قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔
0: انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔
1: قال افرأيتم ما كنتم تعبدون۔
0: ابراہیم نے کہا کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوچھتے رہے ہو۔
1: انتم وآباؤكم الأقدمون۔
0: تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی۔
1: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين۔
0: وہ میرے دشمن ہیں مگر خدا رب العالمین میرا دوست ہے۔
1: الذي خلقني فهو يهدين۔
0: جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے رستہ دکھاتا ہے۔
1: والذی هو یطعمنی ویسقین۔
0: اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔
1: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِین۔
0: اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے۔
1: والذی یمیتنی ثم یحیین۔
0: اور وہ جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا۔

0: اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا۔
1: رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین،
0: اے پروردگار مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل کر۔
1: واجعل لی لسان صدق فی الآخرین،
0: اور پچھلے لوگوں میں میرا ذکر نیک جاری کر۔
1: واجعلنی من ورثت جنت النعیم،
0: اور مجھے نعمت کی بہشت کے وارثوں میں کر۔
1: واغفر لأبی انہ کان من الضالین،
0: اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے۔
1: ولا تخزنی یوم یبعثون،
0: اور جس دن لوگ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے مجھے رسوا نہ کیجو۔
1: یوم لا یضالین،
0: اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے۔
1: ولا تخزنی یوم یبعثون،
0: اور جس دن

0: اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی۔
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ
0: اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی۔
1: وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ
0: اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم پوچھتے تھے وہ کہاں ہیں۔
1: مِن

0: یعنی جن کو اللہ کے سوا پوچھتے تھے کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود بدلہ لے سکتے ہیں؟
1: فَقُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ
0: تو وہ اور گمراہ یعنی بت اور بت پرست اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔
1: وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ
0: اور شیطان کے لشکر سب کے سب داخل جہنم ہوں گے۔
1: قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ
0: وہاں وہ آپس میں جھگڑیں گے اور کہیں گے
1: تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
0: کہ اللہ کی قسم ہم تو سر ہی گمراہی میں تھے۔
1: اِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ
0: جبکہ تمہیں اللہ رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے۔
1: وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ
0: اور ہم کو ان گناہگاروں ہی نے گمراہ کیا تھا۔
1: فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ
0: تو آج نہ کوئی ہمارا سفارش کرنے والا ہے۔
1: وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ
0: اور نہ گرم جوش دوست۔
1: فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
0: کاش ہمیں دنیا میں پھر جانا ہو تو ہم مومنوں میں ہو جائیں۔
1: ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین
0: بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں۔
1: وان ربک لہو العزیز الرحیم
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
1: كذبت قوم نوح المرسلين
0: قوم نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔
1: اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون
0: جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں۔
1: انی لکم رسول امین
0: میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔
1: فاتقوا اللہ واطيعون
0: تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔
1: وَمَا

0: اور میں اس کام کا تم سے صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین ہی پر ہے۔
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ،
0: تو اللہ سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو۔
1: قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ،
0: وہ بولے کہ کیا ہم تم کو مان لیں اور تمہارے پیرو تو رذیل لوگ ہوئے ہیں۔
1: قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
0: نوح نے کہا کہ مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں۔
1: ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون،
0: ان کا حساب اعمال میرے پروردگار کے ذمے ہے، کاش تم سمجھو۔
1: وما انا بطارد المؤمنین،
0: اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں۔
1: ان انا الا نذیر مبین،
0: میں تو صرف کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں۔
1: قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين،
0: انہوں نے کہا کہ نوح اگر تم باز نہ آؤ گے تو سنسار کر دیے جاؤ گے۔
1: قال رب ان قومی کذبون،
0: نوح نے کہا کہ پروردگار میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا۔
1: فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین،
0: سو تو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لے۔
1: فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون،
0: ان کو بچا لیا۔
1: ثم اورقنا بعد الباقین،
0: پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو ڈبو دیا۔

0: بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
1: كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ
0: عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔
1: إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ
0: جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟
1: انی لکم رسول امین
0: میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔
1: فاتقوا اللہ واطیعون
0: تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔
1: وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین
0: اور میں اس کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔
1: اتبنون بکل ریع آیتا تعبثون
0: بھلا تم ہر اونچی جگہ پر عبث نشان تعمیر کرتے ہو۔
1: وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون
0: اور محل بناتے ہو شاید تم ہمیشہ رہو گے۔
1: وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ
0: اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو۔
1: فاتقوا اللہ واطیعون
0: تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔
1: واتقوا الذی امدکم بما تعلمون
0: اور اس سے جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو ڈرو۔
1: امدکم بانعام وبنین
0: اس نے تمہیں چار پائوں اور بیٹوں سے مدد دی۔
1: وجنات وعیون
0: اور باغوں اور چشموں سے۔
1: انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم
0: مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔
1: قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین
0: وہ کہنے لگے ہمیں خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے یکساں ہے۔
1: ان هذا الا خلق الاولین
0: یہ تو اگلوں ہی کے طریق ہیں۔
1: وما نحن بمعذبین
0: اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔

0: تو انہوں نے ہود کو جھٹلایا سو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ،
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
1: كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ،
0: اور قوم ثمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔
1: إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ،
0: جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟
1: إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ،
0: میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ،
0: تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔
1: وَمَا

0: اور میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔
1: اتترکون فیما ہاہنا آمنین،
0: یا جو چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں تم بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے،
1: فی جنات وعیون،
0: یعنی باغ اور چشمے،
1: وزروع ونخل طلعها ہضیم،
0: اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کے خوشے لطیف و نازک ہوتے ہیں،
1: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين،
0: اور تکلف سے پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے ہو،
1: فاتقوا الله واطيعون،
0: تو اللہ سے ڈرو اور میرے کہے پر چلو،
1: ولا تطيعوا امر المسرفين،
0: اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو،
1: الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون،
0: جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے،
1: قالوا انما انت من المسحرین،
0: وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو،

0: तुम और कुछ नहीं हमारी ही तरह के आदमी हो, अगर सच्चे हो तो कोई निशानी पेश करो।
1: قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم
0: صالح نے کہا دیکھو یہ اونٹنی ہے ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری
1: ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم
0: اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا
1: فعقروها فأصبحوا نادمين
0: تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی پھر نادم ہوئے
1: فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين
0: سو ان کو عذاب نے آ پکڑا بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ
0: اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا
1: إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ
0: جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے
1: إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ
0: میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ
0: تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو
1: وَمَا

0: اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔
1: اتأتون الذکران من العالمین،
0: کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو؟
1: وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون،
0: اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑے دیتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔
1: قالوا لئن لم تنتهی یا لوط لتکونن من المخرجین،
0: وہ کہنے لگے کہ لوط اگر تم باز نہ آؤ گے تو شہر بدر کر دیے جاؤ گے۔
1: قال انی لعملکم من القالین،
0: لوط نے کہا کہ میں تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں۔
1: رب نجنی واہلی مما یعملون،
0: اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کے وبال سے نجات دے۔
1: فنجیناہ واہلہ اجمعین،
0: سو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی۔
1: الا عجوزا فی الغابرین،
0: مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ گئی۔
1: ثم دمرنا الآخرین،
0: پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا۔
1: وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین،
0: اور ان پر مہ برسایا سو جو مہ ان لوگوں پر برسا جو ڈرائے گئے تھے وہ برا تھا۔

0: بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ،
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
1: كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ،
0: اور بن کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔
1: إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ،
0: جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں۔
1: انی لکم رسول امین،
0: میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔
1: فاتقوا اللہ واطیعون،
0: تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔
1: وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین،
0: اور میں اس کام کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔
1: اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین،
0: دیکھو پیمانہ پورا بھرا کرو اور نقصان نہ کیا کرو۔
1: وزنوا بالقسطاس المستقیم،
0: اور ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو۔
1: ولا تبخسوا الناس اشیاءہم ولا تعثوا فی الارض مفسدین،
0: اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو۔
1: واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین،
0: اور اس سے ڈرو جس نے تم کو اور پہلی خلقت کو پیدا کیا۔
1: قالوا انما انت من المسحرین،
0: وہ کہنے لگے کہ تم جادو زدہ ہو۔
1: وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبین،
0: اور تم اور کچھ نہیں ہم ہی جیسے آدمی ہو اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔

0: تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، پس صاحبان کے عذاب نے ان کو آ پکڑا، بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔
1: ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین،
0: اس میں یقیناً نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔
1: وان ربک لہو العزیز الرحیم،
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
1: وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
0: اور یہ قرآن اللہ پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے۔
1: نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ،
0: اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے۔
1: عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ،
0: یعنی اس نے تمہارے دل پر القا کیا ہے تاکہ لوگوں کو نصیحت کرتے رہو۔
1: بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مبین،
0: اور القا بھی فصیح عربی زبان میں کیا ہے۔
1: وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ،
0: اور اس کی خبر پہلے پیغمبروں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔
1: اَوَلَمْ

0: کیا ان کے لیے یہ سند نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل اس بات کو جانتے ہیں؟
1: وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ
0: اور اگر ہم اس کو کسی غیر اہل زبان پر اتارتے،
1: فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ
0: اور وہ اسے ان لوگوں کو پڑھ کر سناتا تو یہ اسے کبھی نہ مانتے۔
1: كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ
0: اسی طرح ہم نے انکار کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیا۔
1: لا یؤمنون به حتى يروا العذاب الالیم
0: وہ جب تک درد دینے والا عذاب نہ دیکھ لیں اس کو نہیں مانیں گے۔
1: فیأتیهم بغتة وهم لا يشعرون
0: وہ ان پر ناگہاں آ واقع ہوگا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔
1: فیقولوا هل نحن منظرون
0: اس وقت کہیں گے کیا ہمیں مہلت ملے گی؟
1: افبعذابنا يستعجلون
0: تو کیا یہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں؟
1: افرأيت ان متعناهم سنين
0: بھلا دیکھو تو اگر ہم ان کو برسوں فائدے دیتے رہیں۔
1: ثم جاءهم ما كانوا يوعدون
0: پھر ان پر وہ عذاب آ واقع ہو جس کا ان سے